0: Радио Само.
1: Το συνήμαι του. Λέω αυτό η λούσε φούλου μα λετώνου μιλούτσε με να τσάνε όλα η τσούλα ετώνου ή ατσάφω λετώνου όλα που δάτσο λέω σφάμπου πούγα ο ατσάτσο τσάλα η βάη φορουά η λιβάγκο λέα ούλι ο έμμαρα τσούα η αλε αλοφό η λέλε ο λέα τσούρου ο τόγα λέ σαν τσά άλλο μάλλο σήμαϊ ele talonga ole la capili ki muli muli ane ona talo ma yele ele talonga ole la capiu ya ona yele ona sa ndonga sa va pele ona tuwana ilunga ole afo I social media le sa va pele ona to tele ai ila to na fighti oina ya le tol tonunga fa kerisia no le fo ya no le tru tonga ma australia ya pita ila ole ringa yeso le wangi ngai lunga pe amanga lunga ole ya ole a toy fo ima Yempe ole wo choi fie fo imai le den yalo tong. Ile ta longa ole la kapili kil bai ai le ole fulu maleono tausang. Eoi. Se fulu maleono tausang ai le o choi ta alor tangan tane swa fa ya Israel fulla. Ile ta longa le ole la kapili ki. Ya pita yanela ole te fe tang wo tri ai le den gaing ole au le lo fa pe mai le ta. E ele kala pula kapili ki ta si le wa te ena le choi fie fo yan tole den fo yan ole pasifik. Ya antonu lava oni manatu e peo na fali ya ina chau sanga itele watuona yatu Ya amaratuola sunga ya Israel for lawa olea e lante ya mafuta Ya malealo Samuel tumaita ya Maria tuta ya le santa alufo ile awa le black ferns Ya po ale silver ferns ya mleti pololea ni sila E chau sanga watuona yatu e o maile so Ya mai utifo yetu ele stama itale ni le tale ni alea no le pasifiko Ele nga tua ile malo si ola na taal ole tele fo yo meto tiem Fayona fa nga ina ele reyali Ile na fo yo itau o malo si mai ele na taal Ele taalo ngole la kapili kifa pe fo ile la kapi yung Ya se ika kou fa karikali na po le ale tala ole a o tui Pe tanto te toi va iale li yo Israel fola Ise teimi la tabai ilunga o se malai La kapili ki Ya po oi fo ile kalapu le ole a la tu talia Ia le toi fie fo ian tu le neyali tonga Ile ta longa ole la kapili ki Ka utisifun male ongo kausanga so lele okwe kaalo Ola olai Ia ka kele mailo ye po le ale tu langolo ye ya Israel Ile ne iwa itak Ia ae fa tana vain tu le vainga le mafuto mo ile ne iwa ingo le Ultila ya sinda leo Ela ganta we leo fa fa wina tan yelu mo le ainga le mafuto mo ile o tara Elizabeth Ife Le mahu to mai le pitanu o mangele Upu tua tes Tangile fata si mai nahi Brisbane au stahalia la muore au Ea ale maroons Le usau ni antu ile vaya so fo Ele ta longa longa lua lea o lea fui Tamla sanga o le state of Warrington Epe on tali malo ile ayo merpone au stahalia Anita Dressman malo le sui fua I want to why Uputua Tessi Yeah man, love I'm telling you to my Rachel Sifa Vimora Augusta Malayinga Nahi Singh Yeah, I'm telling you to my Ole to fry a Tevanga Flippo Stiles Yeah man, love I need to fry fan of it up Yeah, me fui Oishike Yeah, I can't walk one fan of it up Fui lele, I can't walk one fan Yeah, aloko elela. Faye ku il fal brave. I'm sure. Yo, I'm fal brave too. Eva pengale olangar. We valongo ku awa kaule mfenga emanga verkele o fal brave. Ave so waso ma. Ave so waso livi. Yo, ave so waso malolo. Yamai mena waso. O anga ku fal brave.